همین روز شد بیتر کن بین رید دی و بطر یه مدی پاک میکنه رشت بگیره من یه سایی پاک میکنه رحمه بسوانیم و دوست از این سال از یه پتر بسوانی چایی کتی که پرگتن یه سنگی کرو آتی اینجا پرگتن